Radio Silkeborg. Mere førende denne nat her med Bebe Rexha og Faithless med New Religion. I år så har Riverboat Jazz Festival jo 60 års jubilæum, og i den forbindelse så sætter vi også ekstra lys på festivalen og maskinen bagved. Og du kan altså høre mere om festivalen både morgen og eftermiddag. Og så sender vi desuden også live i morgen fra kl. 13 til 17 fra Museumshaven, og det samme altså også lørdag formiddag fra kl. 10 til 14.

Radio Silkeborg med Bruno Mars og I Just Might. Og husk det altså, i morgen så sender vi altså live fra Museumshaven i anledning af Riverboat. Og så husk at lytte med i morgen fra kl. 13 til 17, og faktisk også lørdag fra kl. 10 til 14. Og der er også en lille trafikinfo omkring alt det her med Riverboat. Og politiet de fortæller også, at under festivalen fredag og lørdag, der er der spærret for trafik fra biler og cyklister på Åhavevej mellem Langebro og Seltners Vej.

0: Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.